야, 저도 是 진짜인지 형님이 나 중국지 쪽서 제초 정말 대모이나. 야, 소시단비 혼도르몬데겐 제크크터니 다양초 정말아초 담몽아그노게 히르게 제라 중중어때 소르문 워스클라롱튼지 체대처럼 나중국지 쪽 나나 거득시비 나중시비르가슬 타통린스노니 탄튼좀타 나이나 린슨데겐 돈슨바 아시노르서인 디나 데른 그 나충시베르가 슬타통 렌츤덩고 마르잔빙훈라 토마라지그 두보충충 정마그 가야는 그 공승 흐초실단바땅 돈형기식비 자히몬덴시 야 뜨간지니 영 두보충충 정마그 희슬따라 촌훈 워스클롱튼지 나충시베르가 슬타통 렌츤는 zankur jeri ge za da wa tang za khpa za pa sung ji ge she chu ge cha chul an ga tang kan ma chi ni cha chu tik wa ra tha sung she ge yo ga de na zu bo chung chung cho chon ji na yang a ya nang ge a da zu chi le hyeong ge ngang ni ro chi khon ge a ya nang ge gong sung ge di sim de ji le da dang ni na chung si bi ga chi ge tha sung ni sin de ge nang a shi gi chu rong ni ji shkang ge jen tong mon ba am yang na там хашиг таг жүнтэн гэнэн өмбөр галсэсэ ленсэн татам кэнгэ кабрынжэн тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ сэмдэн нарнгатан тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ сэмдэн тэгэн Я тена тэрнг за басынинг на чүнсбега цал тасынг ленсэндэг нэг ажиг харжин дэр бо чүнчүн цор жоки дэгэнчэрг цамба дан типа гарчиг цамба ргби гаркунг цамба жи цамба чүнгсэм гөдгши юл тэрнг жоки дэгэнчэрг цамба чүнгдэг нэг цонорклон тэнг лэнсүк нэг ни ямчэ дэр бо чүнчүн цог гаяннг гонсэнг лэхшис гөдгши юнуг шилэ инжина Тотог чүнчүн панцго дөмагланг нөгэ хсэргү ангэлгү сэргү нөгэ лэн хэмөтэрэ тэмэн дарын чэрчи цандэп галанг нөгэ ngaye шүхпа сэни шилэн хэмөши гөдгси юла Тэрнгэ типа гарчик цамба чүндэг нэнга ачиг жопо чүнчүн цэрэ арынгэ үхэ жинчүк штамху эсэм Нямчу кэсэлдэ ngatsi nyamde lobjung dang de ganchini yeng lhasi huitiv tqes dang ni zobo chungchung cho nyamchu li jo chete damsi yo nunjina ajibul dang tie ni ji ardong or go sha japa sin ni stam chi zgin de ganchini lobjung chungchung chi shen no ge stam hui dang lobjung chungchung

0: Daji bi tsiyev danyi na, shangchina mangsil tingi, shangchina lopsu tingsuwa, ting dang ju zhig dang nyamda. Zormu shangchin jie, arimye rigiye rukhchuwa rukhchuru silchi jie saltu huarantrim shiddi. Arigi chenpu jie jie rukhchuwa namchang ngar nga maalag jigdu zini. Rukhchuwa rigi dang, chungti charchin, rulig jirim, gansung calji, silchi jie jin zinsa. Devjina ganchi likung jie namchang ririv jin, kasil zibir masil, zhongchir dang kil jie, chapir jin jie kasil calji dang. Shangchin gelbiyin rulig rabi shabshi suji, chedin fshetu dihjigda guldi. Rukhchuwa silchi kanturda niba dang, dhetsil shtavdi mamba. Cailji salu mamba suji, nadu na tukshu nidim zini, dekha zhongdag jie silchi nechil malag jibarushi. Gamila nambi silchi saltu di, mangchuji tsurtabi rukhchur jie panjiya ngisan gerwar gandil zongchil, shangchina mangsil tingi, shangchin yungsi shkangil yobi mangchuk kimtsang rila, dekhil saltu ri kyabdil dang yuhol. Shangchin jie yongbub mabi mambur jie gandam shtashib calin chachin lishtaglaf dani, shkangil yobi mangchuk jie rukhchuwa rukhchur chachin kh shugdib zidi. Chertuk saltu rangil ngang zini, manti tsubi ngan song dang, manchi rukhchuw, nyankang virgul, lishi rukhchur, chertan rukhchuw, shkangil yobi shibi kasiwa rungil, agang ush junchin jie kasiwa rungil su rukhchur namchang kh samja dang, kasiwa rungil tengchang, mangil shamchu jie saltu jibshin muzhi. Nyankunamba, Dicu jahangi tangdi ditu sanjir shenchan dhaninchu. Lechandi shzomchik ba khawarinchu dang, shzomchik gankarwa sonam cherang dang huaftanja, tsumuhchil. Shtakilwa dorji cherang, jachu shtakilwa ghanchik cherang dang sonam rinchen yin. Khawu sirinchu ga chachak nyanamda tabshishin yin, tanga jimi lenchana nga chu yangshirin jil, dadimushi.
1: Arjal chum mkhsir chig nyakhang rangnil songvi gocha. Hamchung tang jolam
2: ya zedeng nyen kana ba chenam ba de muin na chi chi tir tirim chorhun jang gu nyam chin kang work lo long chung ge hamchung tang jolam le chen la sam ber gap se she nga thang de le chen don zum ba ra som de ba tam den che bin thang ho ma ge hamchung tang jolam ge le chen nga nga chi im chol ho wer ge rang chung kle shen khe zung ma mang shib shul kang ge ar ba ji shib shu kong ge ro kwam khmo ren chen jil da tang Tārāng rījīlg nār māsūn bī mūg shibshil shāwā dāg mpērīm gā kōrni kāpdā yī nārī. Tēnā tērāng yāng mā tātān pāqmū rīnchīn dāngshī dā tāngī, tā nār māsūn bī mūg shibshil shāwā zīnā chukku yāng nā, karchū shīnghī zūng māmāng shibshū kāng dīpshūgni shāwā kāng tāqzgā rīmni nā, tī kōrni kāpdā yī jī. Tēnā tāngdī lēcānda cāmbā chungwa nī gāb gārū, cāmbā tūngu yā na jōkhu yā yishib rā, cāmbā nī wāb jā chum khibshā yīn, shūnī yīg chū tērāng gā cāmbā tūngu, jōkhu yā yishib gā cāmbā nī dāngā shīg jūyīl.
3: Jūl hui chema chungsum la chum chil chatang ranpa ya. Jūl hui ghe shib.
2: Rien pahamu rinchina, didang na derang ga chamba dungu jo hui e shib ga chamba didang a, da chi chi jo shenghe zung mamang shibshul kanga, da nyebi longda churang kanga, nar masunbi maga shibshul shiawa zina choko yang na, nar masunbi maga songshub shiawa nda chi rimni na, yang nab shiawa kanga tagzga rimni na. Andi kurunda jiga huyam tsunga jokhe re tang avreli dali kabda zgi na?
4: Oya, tigna da nga chu shenghe zung tawa dan tsungi na, da lunda chu, da tigri shay chizgi unu nga chu sakhne ni cholu kikka tungumu gandhi nar maasun baga mandi songchubi kunu kargi yang chigi zhongchub khanzana chukka, tamu ga chetta lishka dhapsa tamu zili yo. Da chu lunda chu ra nga chi da sakhne ti wifchel dhe tanga sekun ra, da nar maasun bi maga gyotun chub kunu gorm choni ta kuni shay kunu go khwer na korangi ka chertan ga ta chintsuk gang ga shaa chu padna chu ko sortu nang ga shaa chu zna chu ko te toshubi kunu ga dikka ta tama mb ta chu yang chi khwerna ta zanyir zna chu ko ta ta ga ngi ta kusa ga jema jo ka te na dikur ke chi ga shaa la su pa ten gina ker ke sema no khira te ga ma ja ga ga ta mu yo ka ta ta zun chu gina ng chi ta sha yi sara chi ri ong da tang yi ker ge yang chi sem kum yom dik ko ni ker ge ka la so su tang ju zna chu ko ta mu ga shaa ya dub yo tama mb ta yang chi sha yi kar ke sung tang ta Tāsāng nāgñīn dāb zōdun kōrāñīk dā chīmtsāng sōsū zhīnā chukka, dā hāmāg shtāhtūg zhīnā chukka, tā jīng jīg mēnūg nīt tāwa yōna lāka, tā ngā chī sōng tāng dī, tā kīk kārgī gwārdiyān lā sūpān dā, tā mā nī tā mbī chīmtsāng sōsū dā chīgī lāg jīnā shāg zhīdā tāngī, tā ngā chūn dā sā nīrān zhīftūng zhīnā chukka, tā chīmtsāng nīt tē sōng jīrūn dā tāng kārdā sōsū tāng gu nūg, tā tāwa kārgī shāyā dūm nūg tā mūzirī. yang jutun kari nga khoirna ta kani chatun kosmi tonu gutmu ga ngni yotina ta khoirna no step sa ge sai tengi na kuran ni chiga main kanga sung jo sungra ta ge ma sung da nu gutmu ni tsa yo ka ta sa u sung jina yang chi kuran ni la yara ma ma tum kanga kung tig ju ge tig niwa te me na kirge rugi de tang ta ma tung kirge pesir ji jun de ram dig ju ta sa u gita ta ma in bita lunda chu tumzin ge kirge ndi ke rugchur ge gormu ta ge de shin yo nu jim tsin de ta ge na ni tong ni ta chi ni de tar ko chun dum bi da gormu chu chi tam ba tum ge ra shin tong ge ja ku ban de ke yar shi ge de tong shin nu ge tum de ta ma in bita sun tong ya ti ja dung yi nu ge chu tong ta tsin sun ji na chei chu ge har ka sar ka ge de kim dog chu sarabi yong de tang kirge chen sug gang ge ga dan de se ju de ya ti kala so su ri tang se ji na da ga dan de se ji ju ra sha ta mo yo de ba ta ma in bita chu nda na chu zu no che ge na ta khwe na de chung ge tong tang ke ju no ta nar ma sun bi ma ge kirge na ni ge sha dan de ta na kirge lu chu ji la do me na ta de ya ku tang ke ju no na kirge ta se gu na ge guardian na ru dan ta na chu ne ta na ta na chi ya na chu tong da ta wo de ta na ti tu ta kirge jing di thon ma tu na de ma ma ni tu ban de кыргын дэй дэтэнгэ ян кхорник нэгник шаанда сунтэн та чэн сугган атям мачхуну ласпага тамо гвардия г дамгуну г тая атэнк к игизна чук кырги дадя куну иг ласпая ти тухашини ян чэй чуг сунтэн мэтэт чэн сугган и дач шаад дизна чук сопчад тона дизна чук тэчи но пам мари мэтэв жу тэячи чаре дэм ну тумуд ре тэгна та анди та таун дэти суи чи шэч зону та нан тоцхинди нчи ян сагнини сейчин скитом нэгнийг шаатам уу хүмүү?
5: Ари.
4: Тэгэтэнэ таасынг чөтүн дэ тухай нэг чи яаж нисгэсгэт мангад тона. Тони дэ тэнэ таасынг чөтүн дэ ингина чу тоцк сурмын шанчин гэн дэ шүшл ликунг нар маасын би мэг чэнзэн сунч бра анди нэгний хөнгөг кэргийн ди хөтүн чэн гэ анди хэ жохыг наян дэ бөк. Тэгнаги шамны яа жохын дэ гөрни тэг нотос жагдина.
5: Ари.
4: Тэгнэ чухинда сиг цамузгинда нитоник цавжиг даттыкнанты атачу тасшишукни синхэгунг сагнэндэунг датанги жамбаг сунтын нямжокмэнг ухкаптантан даттан кыргыз сунтын гормузга тонцужэймизгра капрз китэни таянгини тисунзэ ри тисунгата кырг такинуг гормура капр тара сунтын та цамаранг такунжин юрчэ таматага кырг юргу тонтон ри юргу тонтон жигнитан сэдэли кунг чутнда сасэв дямнуг жигни та кэрге шэйин дэ тавдан чунжина кэрге сигин жоп бати дэ тэнгэ кэрге чимдэ кэра ти тутэ сонтэн та нуци тепса гэ кэрге дэнур кэ чунг дэ катсан шира чинсэв жиг жо жэй тэни ди парва гэ тэра сонтэн кэрге кэна тон нуг игла супа лэнгэ тэг тон чутэн тэ мэдэри сиг чутэн тэ сиг нантон тэ нэ сиг самуз гинда та чутэн дэ тэн дэли дэ тэн нэчи та тумэр ата кунише куно чу нармасун би мэг тугни чин тавдан цонгина кэрге ни тун тэш чатм натара кэрге чаркин юп гуни кунтг марджина чунэр
5: ари
4: тэг та ната кэрге нэчи сачип жану тана кэрге пачер тымтык чучура лухчик мэнг тымтык инжэр та майн би кэ рангилан цонгина ра сонтан гёшик икону гу тумугра юк тонира катсан килен гога тэгна тасан тутум нурчик зинэр ари талас купаз га ман дан дэйдэ танта нэчи инжина кэрге за тык танди стартук китсэнди гөрлгэнэ тат чэгэнэ за чэгэнэ та хөрөнгөний сунтан начиндана гөрлгэмнэ гүшаат тама дүй рангшаа лгчи ий жошри тэгэтмада чүнг тун яра гонт марджина чүнг нуг тумг танкейнэр тэгэната чөтүнд дөкүни гөрмтүни та кунин исэ куно тасын гэ чөтүнд тавз кэргэ дэвдүн та чимцэнг фосундын гмека чэгэн гмекэзи ти тухата сэчүчэла янга чу чэт хөрөнгөний сагнитэ суми та кэргэ сунтан дэаг дэхүнзна чимцэнг та хамазна чук лолинчу дочу сама кэрма кэрма ти тан да чайнда тавзан чунжина тама чимузгин лоптана юти чимузгин кэргэ жигнитан лотамасун суму тэтана та мандын матуна тэни шира юмри тари чэн сугганита кэргэ сасэн дуга андуга дэтэн та тэрэмбан дэзни та сунтан кэргэ та ша чупата чэдга суна эри ласупа гэ тухата сама кэрма кэрма ти тэгунара та тав гэ дикан дэмну тари тэгтан та танга чи тэндэ хи тухшу ину гутарна та тасын гэ кэргэ дэмуг нэгни зодун та зу кэргэ чигни шэкина чымлык кэргэ совсунда дамэну 아니니 세치나 다 소프트웨어 마트나 시라친 소강용 다치 그쵸 대어나마요 단담우 양치 다진 도르고 마사세 고노라 특히 라스파기 뜸만디수 뜸만이다 다는게 제퍼센트 수두노 다른 게 침득 그 소수된 그 메소 다 침득인다 그게 침성 살킨 때라도 마사게 되나 디진트 고카스 모디카트 다 고모 이나다 세이트 타운 손지나 그 로르니글가 발리다던다 디나다 로르니기다 토코마지나 터베 라스파기 뜸우 세마던다 던다 자카 톤톤마 그긴 통구 톤주구나 다더니 코미다티 고카고카 도미비추너 아 디 와르니타 송탄다 그게 단도 타오가 이지톰 다가르지스코 삼루라 세코나라 덴제리 베타타 오다 테코나 시키타나라 쵸 메이크업아 챵탄지나라 쵸 메이크업아 타무긴다키 좀다타타 다타오 능니 이지톰노 타무진노 테시 다타네 응치요 그쵸 쳔쯩고 소스도야 제지 제라 덩구노 다타 토아스노 덩에 공니 세코노 니터기 스타츄응 디나키크 과르젠다야 그게 그르지 시니 다타 쳔쯩고 소스도 제지 제라 덩구고 데트샤리 아 트이타 Tanita, niyamu ingina, yangachi kongnishay kundundi, fwerna, charchin yopi guni songtang, kongtig meinu gashayanda tawze dhibna, yangachu shishir khang konaaga songtang dhe, tkachaytana chongtamuzi maari. Dainara ngipartang, yangachi indani sarniiga songtang, ta timazina chukka, satriyinzina chukka, taamdi mamang stahtukumarana, talasukpa tsangma viyongda tangta, on damugay chotungsi yuwakka, chachitina ngachi indake kodigyamna chimuzgiri. Zilasukpaagi samshir dhalin da tangda tsangmaagin tarpa shumpi guni ta da kargi zaar tika nangde songtang kargi gorkubna roshini se guna ra kargi ta jeti jelga anjuga, jesha anjuga te gorkubshini da tangda ta juganda muga tankina ro yinu tumuzgiri tani ta di rambak sambag diska tukuni ta ngipurta ndaki zaar tika titsindav shintang na da tika nangde ta ngachu ta pansamar gangyaz njog jona mo ta fwezna kurani ka ngachi shayku nuk shayanda chuk dhug guna ra ta ngachi njina kurani da songtang ndaki da za tungmunga songtang shaa kankang dhubi kirga shaa lakchi guna shayku nara tadla sukpaagi kirgi kirgi dhigmara rinpa rinpa jiyo nara jiyo nara ta kirgi nda dhug guna gu kurum chuni ta ngachi titwa song kirgi ta guna tina ta chizgiz na ta karchungu chimchong ta tawadam chungi na ta ngoma shayki na abba kurumani gurmu tanuz meka tigina ta ngiparta ta chu abba dhikali ga manju ta tira songa tonga songa dozi na tira ngi shayki na tiz kamuz giri te mgi datang ta ta chu tarkib ku ta chungu shangchin tawadam chungi na kirgi chet sosu tango no sop trata tawadir ta ingina ta chizgiz na ta huirna ta ngachu jyotun tungtung jari shungu ga ta shayinda tawadam chungi na kirchu chimchanga dhikali kide chu ga niya meka kirgi sop trani yang vittang zi tala supa ina ta ta kung shay kung sopcha tih chay day tang ta sopcha tani kargi sopsu tang ta kargi chit tang gaim sopsu ga tuk sopcha zina chukwa tara di di kargi chumga tukwa ni sopsu tang zina chukwa tara kargi dhukwa no tamu zile tamu zikong zomar mo tangina ta chu tar kibu saagni tawadam chonji na gani yo ka ta ngachi kya sun zanji na kargi sokhar ka saagin di miho ka sasa na sopcha zo tari yak kisha na shimin shwe shio zanish jina nga chay day tang ta kargi zawa вже тому згата соцтат янгнита кирге сосу танлена ду екижиги а тай тай нуга жигнита тачтын тан нарангидан сорады сину инжина жигната тангма та сейт сома жотун ди тукайонри та кирге абараника касими та сейфга сига тар афтиазура тачи кичин сокганга тин жуксука таке жигата жиграна тан узу дигди карида тому згинда та за вжендын гори ночу та чет кирге за сонрита не тысык гирдак
2: ри
4: та сига капда юни ара абадукура кишиг ташиг сегунара
2: дичура
4: кини сегунара томуг лугда катгната чутун татаун сонгина сигта хандар тута эди та ngachuran sora tomuz sintamu
2: ri
4: тита та кирги чутун да дымну курум томуз гири тина та кирги занд тку арангори дани та кирги ара кунтг мэржигну тан китара итандра ngachundani тита та жигнира ngachu кеше инди ngachu пансара кентин да тара ю Tegatan jaya itikna ta tarku ingi na kurangi ta ta tamanaan diya chu chechungu sopta tamuzga songa sopjunga ki tamusekoga ta tamana ku tezun juma tamna ta rima chansokka nga songa rima shahad zai chansanga chik hansiga tukwa tezu chik shalai ki tamusekoga jimsa tamuzare
3: Jachim Hifya
2: Rimpukmurinchin, ditana teranga chamba niyo Jachim Hifya ga nangdi Dakhwenchukji na nar masumbaga maga ата тангкып гэчү товри нипчи сердинанда яңнатыг сам жинтэм я зямбагым ялиранда я ноцэг тангжинанда дамуг нагниг шаванда дэвдэнэ атап ячым гэн ганча серди дигэн итэрних дам бүг кантыгз гонэрин ганча кантыгз гэн хэр гонэри чэтиг итэрник хавдазгина
4: оо я данди кунг сога ганичин дэ пылын шэна чэртэн да эчү нитиг хэнатиг сам жинтэм я зямбагым ноцэг тангмыл тавгын нагниг итэрнэ 토머링기나 다 코라니크 노치가 람바트 미춘 양무 가람바 니아게 차트테 톤토나 다 주야지 라니자크 니춤게 탄 부나타라 야지 니춤게 간크트 크르고주고 도모기니카 요크스 노타리 다트 마임비야 차탄 카리게 손탄 돈레데 타제토나 야지 키와 그 제무즈 마차 원차 노세스 탄지 라스파 도무세 마탄도나 요크 야 카테 도무즈가 특탄나 다 크르게 야지 코나 슨슨 차툼게 톤이 크르게 야니 마차리 고지세 지나라 차파초 지세 지나라 타타오 간크랜 크르도노 기쯤스테리
2: 아리
4: 뜸아임비타라 송아치 데르 송세나 회나 키니르잠바스가 짜르동이탄 짜르동이탄이 니타 마이칸아 송이 다지 그렇게 많은 라스파 조르구 라스파 다카탄 톤탄마 데요 단나르마스비 마즈 세이가 타우던 송기나 라니즈나 조코 코로니크 침득데 골무토 조추 그렇게요 간크나르토 그때 아주 마톤 참정 그나타라 송탄나 송 마디 간탄데 송탄이 노치탄 모그람 바타타라 송탄야 디게 송이 마마 참카가 쵸트기다탄이 켄츠코 골무토 고즈나 타타라 쵸트기나 쵸코 간크탄 니퍼탄 카고노 주사만주노 토모 간크노테레 마렌 코르마레 다지 코이나 하마즈 그 송탄 때 송이 누구나 송이 동노 띠 교르골아스파 점직인 교르골아스파
2: 다
4: 진수부 디게야라 송이 너무 참 가셔리 에 진수 담아나 주고 진스터리 뻬마 인비타 마라송나 다추 회나 자이타우던 송진아 코라니카 다도 먹는 거 니지 담아 저탄 루차리 송송 칸송 교고 담아 지나 주고 달라스 바그는 니즈가 탭 송나 겐크 크르타마 저탄 코라니카 다지 회나 만다즈나 주고 돈다즈나 주고 소친즈나 주고 띵이 특크르가랑 그 토르중가랑 바테야 토르르가 쳔부즈 지죽노 담만서 토르중가 진단을 정주스 스카누 담 망체네 담 따따오도 테프마지니 담만서 토르토던 죽노 시기 뇽가 담가 주 냥노다르나 테크마라 그게 토르중가 테노 바테 담만 비타지 스터탄다지 랑가 하마탄 냠튼 스와르 주가 그게 코르크즈나 주고 다양 메추노 다코나지 담만가 존 칸랭 주고도나 달라스 파게지 그게 간크르 마마든 고 와브중노 겐스 테무드레다
2: Ari, pengguna cinti, tanda, dani, ngaco yang cinti jodoh, cuita semua kongda fikir kono. Nara masuk bagu, muka datang skem dah muka jig, cangkuk dengan kefiaan dali tanda. Ada cipt, dala, ada jig, jatuh kong ganca yang kerkoni. Tapi jin tata hopso keram bade, ngam yang sa ke cejung ke hopta temu under sekuka.
4: Ari.
2: Tada cejung ke hopta under tawon zona, tanda nara jig nara masuk bagu niaga, ada nipsok ke carimra yang nara jig lotsok ke lakan tanda, caputra ewa yonari, ti lakan ikabda zina.
4: ওরে তেনা চেতং তাং চু চান্দ সোমা তাকর কি সারতং গুসং গুন তো মুশা দে তো না মচু নিয়াম নি উতার না তা দু চব জিদ মান নি পর তিন গোন রে তে তো না আং চু শিপ শুত খং তাউ দে হুই দেন কি না পে না গচি তা জু শিপ শরি কোন গরম থনি সোন তং এ নার মাস মি মজ গা সোন তং চার কি ইউপি গুনি কর কি গুং তু মাই নু গ তা তাউ গ তছ দি তো না তা তা কুরানি ক চম দগ না চু প তে কর কি তো সু তং জু গ নিয়াত মে সোন চার কি ত মত ছ না তা Sopta te jangna chungnu gu tamu dhiri, tanga chu taage sikundan nyamnyo tawan ti na tamu dhiri.
2: Re re re. Re mpang marin chin, ditang na ata chu rangstangan chonna ra tarti war tu Shenghe zung mamang shibshuk kanga nangdani ata shibshuk ka shawa tu drib namgi chapar jan tu nar maasun bi maga shibshuk shawa zina chukka yang na nar maasun bi maga psonshchub shawa nda dribi lo kang mang song di chutani yang rangga ta shawa tang tun datang shawi nyamnyo zina chukka chamdi yang mamang batao yok. Ditang na jigim tar ta chu rangga shawi nyamnyo tang dril datangi yachi rongdok mang chukla adar jima jig nar maasun bi maga psonshchub shawa nandih korni xandib zina chukka yang na jangka ka chata kabda tong tong zina.
4: ઓરેરેરે તેગનાતા સુશેચિઝોનો ચર્તન અચી નરમાસુંબીમ બગ સુંચુબસે કુનંદે ઇના ચર્તન તાન જેવ છંગ તુનારા સુંતંગેતા રંબટક તુની સુંચુબી ક્યોઝે તંકલી જોનર
2: અરી
4: તેગનાતા નંગ કરગે સુગ સુઝોનો તા અચી યંગરાચર કિચે કુનો ચેઝના છંતંગ લોસુંદરી તા ચુ નરમાસુંબીમ બગ કરગે સુંચુબી ગોના સુગ કરગે ગુંઝનસા છંતંગદેંગ ગો તંદ સુંતંગ સોપચા તંગરાચી તંમસંદે કુંતંગદે પાના મચુક તિકોગતા ચુ ચર્તન રંગ હામાતાવદન સુંગીનારા rāng gā ṭatāw gā shā mātrubā dāt tāngi, tīs jīnta rāng gā shā yī sōsū yukwā dāt tāngi, gūrtīs gā gāz zōngi. Tīgī nā dā chū tāsāng gā tī nār māsum bī mā gā sōnchūb gā ndī shāndī tūgā tā shī gā khirgā tā dā jīr tūngu tārī. Tīgī nā chū tāsāng gā shēn sōng gā gā hui lāng sā jī nā rā, sō tā chē kū nā rā, chū sāgnī tāwad nā sōng jī nā rā, tā jī chē tā. Ya shayin jo dekha khala sopsu ye tangzi Tambukin dakhi tegzi me konar Tari dekha zi pola tangna chu me chur Tala sopa ge dakhi ta zong tangna Ya jishyong da tawag tondag shiong tangna Shiga chigi gir kamu kamu kilogu jo nogu Ti tukhni shiga yachi kimda zina chukko Tsangma ge di tukha khizi nun ju ta Suu suu inu Tegi nata shiog tang ngarang genji nara Ta chigi shiog kisha zina chukko Deb shiga da tangna tar duur nga chigi namuzin gora Tegi na jyotun ja chigi Nar masun bimba tangre dali jyotun chari ra jwa Tegi na shiog tang ta chigi ta maim bie chu Di jinta sopcha sungi ta Toma chubi chigi khala sopsu re tang tegi na ᱪᱮᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱦᱩᱭᱞᱮᱱ ᱡᱤᱫᱚ ᱦᱩᱭᱛᱟ ᱪᱤᱞᱤᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟᱱᱤ ᱠᱤᱛᱟᱢᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱟᱨᱢᱟᱥᱢᱤ ᱢᱟᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱪᱩ ᱧᱮᱫᱠ ᱛᱤᱨᱜᱤ ᱞᱟᱜ ᱪᱩᱠᱩᱱᱩᱜᱩᱱ ᱠᱚᱨᱩᱢ ᱫᱮᱭᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱣᱟᱫ ᱞᱤᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱣᱨᱤ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱤᱥᱪᱩᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱨᱪᱩ ᱛᱟᱣᱫᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱮᱛ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱤ ᱫᱟᱛ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱮᱛ ᱫᱤᱜᱚᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱪᱩ ᱢᱟᱱᱫᱚᱱ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱞᱟᱥᱚ ᱯᱟᱭᱱᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱭᱠ ᱠᱟᱵ ᱛᱟᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱛ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱡᱩᱞᱟ ᱥᱯᱟᱭ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱨᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱫᱤᱥ ᱛᱮᱨᱮ ᱫᱚᱠᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱞᱟᱪ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱡᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱟᱞᱜᱟ ᱥᱚᱱᱛ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱯ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱱᱛ ᱱᱟᱪᱩ ᱠᱚ ᱡᱮᱝᱜᱮ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱠᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱱᱛ ᱱᱟᱪᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟᱜ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱥᱚᱱᱛ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱠᱚᱭᱱᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟᱛ ᱱᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱛ ᱛᱟᱣᱨᱤ ᱠᱷᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱛᱟᱣ ᱜᱟᱨ ᱫᱮ ᱦᱩᱭ ᱢᱟ ᱫᱮ ᱧᱩᱣᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱵ ᱡᱤᱜᱱᱤᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱤᱱᱫᱤᱱᱤ ᱟᱞᱚ ᱠᱚᱱᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱱᱩᱨᱤ ᱞᱟᱝᱛᱟ ᱫᱚᱯᱤ ᱞᱟᱝ ᱜᱤᱡᱚ ᱠᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱤᱱᱪᱩ ᱥᱚᱝ ᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱠᱤ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱞ ᱢᱟ ᱧᱩᱢ ᱤ ᱯᱷᱩ ᱨᱟᱭᱟᱢᱟ ᱢᱮᱫ ᱛᱟᱪᱩᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱤ ᱛᱟᱢ ᱵᱤᱧᱮ ᱨᱮᱵᱡᱤᱱ ᱡᱚᱱᱛᱤᱱ ᱭᱟᱨᱥᱤ ᱫᱟᱛᱨ ᱯᱮᱡᱨᱵᱤ ᱜᱚᱠᱥ ᱢᱚᱜᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱵᱨ ᱪᱤᱠ ᱟᱱᱥ ᱠᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱢᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱯᱨ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱩ ᱛᱩᱢ ᱠᱤᱱᱪᱩ ᱥᱚᱝ ᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱠᱤ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱥ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱪᱩ ᱱᱟᱨᱢᱟᱥᱢ ᱵᱤᱢ ᱛᱷᱟᱝᱢᱟ ᱠᱤᱱᱪᱩ ᱥᱚᱝ ᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱛᱤ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱱᱜ ᱧᱮᱛᱟᱢᱚ ᱛᱨᱠᱤᱱ ᱪᱷᱩᱝᱡᱩ ᱛᱟᱛᱟᱥᱤ ᱥᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱨᱮᱥ ᱠᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚᱫ ᱜᱮ
2: ᱨᱮᱭᱩ ᱠᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱭᱟᱱᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩᱠ ᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱯᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱪᱟᱵᱨᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱵᱨᱟ ᱠᱤ ᱨᱟᱵᱨᱟ ᱠᱤ ᱛᱚᱱ ᱵᱮᱱ ᱛᱟᱨᱠᱞᱚ ᱥᱤᱜᱞᱚ ᱨᱟᱵ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱚ ᱜᱟᱝ ᱡᱚᱜ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱨᱟᱵ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱭᱤᱱ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱥ ᱴᱢᱮᱱ ᱦᱟᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱫᱤ ᱢᱩ
5: ᱱᱟᱥᱩ ᱥᱴᱤᱢᱟ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱡᱩᱱ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ
0: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱠᱤ ᱱᱟᱥᱩ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱨᱫᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱵᱟᱨᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ
5: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱠᱤ ᱥᱮᱢᱟᱝ ᱡᱮ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱠᱷᱮᱨᱱ ᱛᱟᱝ ᱮᱝᱜᱤᱱ ᱱᱟᱜᱛᱟᱝ ᱠᱞᱟᱥᱤ ᱭᱚ
0: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱱᱟ ᱟᱨᱡᱟᱠᱷᱩ ᱠᱤ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱭᱟᱢᱞᱟ ᱜᱮᱨᱪᱩᱝ ᱞᱤᱝᱜᱩ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱜᱥᱚ ᱭᱮᱱ
5: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱢᱟᱞᱟᱨ ᱠᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱥᱚᱵᱡᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱵᱮᱥᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱷᱮᱢᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱟᱭᱤᱱ
0: ᱛᱟᱢᱡᱩᱵᱤ ᱢᱮᱥᱩᱱᱟ ᱫᱮᱱᱡᱚᱜ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱠᱞ ᱛᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱢᱮᱥᱩᱱ ᱡᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱢᱮᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱷᱩᱝ ᱪᱮ ᱦᱮᱞ ᱡᱮᱥᱢ ᱥᱤᱜᱪᱷᱟ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱫᱤᱯᱚ ᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱟ ᱞᱚᱝᱜᱚ ᱠᱷᱮᱜᱩᱱ ᱨᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱵᱤ ᱴᱟᱝᱠᱞ ᱥᱤᱯᱟᱭᱮᱱ
6: ᱛᱟᱢ ᱡᱮ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱛᱤ ᱡᱮᱢ ᱵᱚᱴᱟᱭᱮᱱ
0: ᱛᱤ ᱡᱮᱢ ᱵᱚᱴᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱮᱦᱛᱩᱝ ᱭᱮᱱ
7: ཡང ཟང ཟང སེབ རེ ཁབ ཆེང གར གཏན པན ཐོ ནང པ ཁན ན པར ཁ ཁམ ཟང ད ད ཁེ ཅག ཡང ལམ དང ཇོ ཞིན པན དང ང ཚོ ཚོར ཁན ཡང རྒྱ ཉན ཐིང ཁ ཝར ཁལ ལོང ཐིང གི གང ཇོང ཤ ལང གལ སེན ཡིན དེ རང གི གང ཇོང ཤ ལང གལ སེན དེ ང ཁེ ཅག ལན དོན སེན དང སོམ རིག ཤིལ ང ཁབ ཟང ནམ ཇལ ཡིན རེ དུ པན པ དེ རང གི ལེམ སེན དེ ནང ཨོ ཅི དང ཁེ དང རེལ བི མན དལ རོ ལང སེར གོ ནུ ལེམ སེན དེ ཁ ཉ བ གོ དིག ཤི ཡོལ ᱟᱨᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱩᱭ ᱱᱟ ᱥᱯᱟᱜᱟ ᱯᱩ ᱛᱷᱢᱤ ᱚ ᱪᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮ ᱫᱟᱱᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱠᱟᱵᱟᱨᱢ ᱥᱩᱝᱜᱟᱨ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱩᱞ ᱯᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱠᱚ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱢᱫᱤᱠ ᱛᱮᱱᱤ ᱜᱮᱱ ᱫᱟᱢᱴᱤᱜ ᱯᱟ ᱚ ᱪᱟ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱯᱟ ᱴᱟᱜᱤᱱ ᱟᱨᱚᱱ ᱥᱮᱦᱩᱞ ᱞᱟᱜᱤᱱ
6: ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱮᱢ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱢᱟ ᱵᱤᱪ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱢ ᱛᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱞᱤ ᱛᱟᱢ ᱞᱤ ᱜᱮᱵ ᱪᱚ
0: ᱛᱚᱢᱱᱟ ᱚᱥᱠᱟ ᱞᱟᱱᱚᱱ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱠᱟᱝᱡᱚᱱ ᱥᱮᱦᱩᱞ ᱞᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱧᱮ ᱵᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱤᱥᱤ
8: ᱭᱟ ᱵᱟ ᱥᱮᱦᱩᱞ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩ
9: ᱫᱮᱢᱩ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩ ᱤᱱᱟ
8: ᱫᱮᱢᱩ ᱤᱱ ᱫᱮᱢᱩ ᱤᱱ ᱠᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱟ ᱞᱮᱢ ᱥᱤᱝᱜᱟᱯ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱞᱮ ᱤᱱᱚ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱥᱤᱥᱤᱱ ᱤᱱ
9: ᱚ ᱠᱚ ᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱭᱟ
8: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱯᱟ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱷᱢᱤ ᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱫᱟᱱᱥᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱤᱱ ᱫᱮ ᱤᱱᱜᱤᱱᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱮᱢᱵᱩ ᱜᱮ ᱥᱤ ᱥᱟᱡᱩ ᱯᱟᱨᱮ ᱢᱩ ᱨᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱤᱧ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱜᱟᱯᱩ ᱥᱟᱢᱠᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱩᱱᱥᱩᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱢᱮᱥᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱫᱟᱱᱡᱩᱜᱤᱱ ᱠᱷᱩᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱚ ᱛᱚ ᱢᱩ ᱧᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟᱝᱜᱮ ᱤᱧᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨ ᱛᱟᱥᱚ ᱫᱟ ᱡᱟᱝᱡᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱦᱚᱨᱟ ᱫᱮᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱮᱱᱟ
9: ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱚᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩᱱᱫᱮ ᱠᱨᱤᱭᱚ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱫᱚᱞᱤ ᱤᱧᱜᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱞᱚᱵᱡᱟᱣ ᱪᱚᱡᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱮᱥᱟ ᱜᱚᱞᱜᱩᱱ ᱡᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱨᱤᱭᱚ ᱱᱚᱢᱟᱨ ᱟᱝᱜᱨᱤᱠ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱮᱥ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱟᱝᱜᱨᱤᱠ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱤᱱᱫᱚ ᱫᱚᱜᱱ ᱱᱟᱜᱛᱷᱩᱱᱤ ᱩᱝᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱨᱤ ᱛᱤᱫᱚᱱᱟ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱢᱨᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱝᱡᱩᱜᱩᱢ ᱫᱮᱢᱵᱟᱱᱟ ᱱᱩᱝᱟ ᱪᱤᱫᱚ ᱞᱤᱥᱤᱱᱮ ᱤᱱᱛ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱨᱢᱤ ᱫᱤᱨᱟᱱᱫᱤ ᱛᱤᱫᱚᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱢᱤᱱᱤ ᱢᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱫᱤᱱ ᱛᱤᱫᱚᱱᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱩᱫᱩᱜ ᱛᱟᱢᱨᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱮᱱ ᱡᱩᱡᱤᱱᱟ ᱩᱫᱩᱡᱤᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱭᱟᱝ ᱠᱚ 쇼브드그라 치양고 오초 다스기디 지와고 니인지나 다 여비군이 제군이 돈도 못 갖다 대도나 컨타랑지다 미제비가 신조고나 시그니지나 실드이나 자르득고 어떤 카르치드고 우로르카드고 마톤도지나 자르득장고 미토무 있는 말 자르득 세군도 살치들이 대인지나 다 그게 신용고도 못 되더라 냐도 못 대도나 컨레세지나 다 어떤 카르치디도나 라카무지라 제게디지 차가샤리 마군나 다랑는 거 키사지레스 누라카든다 흑담리 그 스타주금 냄바는 붙은 이치니 디로니다 담데 인지나다 희주라카니 키이달 히네엔드지나 회샤브정은달 디달 희송은 디도나 랑거 데오나나 인지나다 가푸즈가 딱 담시 빠자드 거니오 흑제거나 인지나다 르긴 치베세라 제거나 치짐세라 더니가 인지나다 아마르가디마가라 집축 마테무시가라 축 주이달 인지나다 신인데 열마라 치지달이 노냐거 스스기라카니 인지나 다 사사솔응글아카 아 팀토니 옛날에 몬스코 조지란데 문나카니 점드게 줄라카 너무니 인나가치 쳇디 므라테르타즈 쿠르지그난다이달이 더커 탐샤콘도 도고도 정이 다 디로다 정이 무슬린지다 다 로즈응이 디달이 인나 탁담도 히주군고나 디삼 디로니 인나 탁담도 인나 탁 히나 나 코리지나 코리가 된고 코리가 된고나 코리나 랑고 사르군데나 당함 손노지나 다 세쿠르중 아 녜시군들 아 룽르디와 그래 무슨 인나다 대화되던 시다면서 그 디후르 허르쿠르 세군도 시다오네 데노나 인나다 블라모 홈부 딱담 싶어 뭔가요네 인도도 군데 인나다 인도도 텐션 되어야 되더니 니 코릭도 군데 무슨 아가지 키송 아 니라 간데도 군데 인나다 돈도 시글라 간이 코릭 시들 코릭가 니글라 간이 건에 뜻이나 랑게 영 니시파는 루지덩이 야랑들 리세 코르중고 스카브 조아고 진시고 아윈가 싶다디 디노니 인지나타 세코 데압치 담바가 흐담시파 명트그진 회브직난 기나타 알그 라잔나 알그 존크란다 아 크리 잘론나 할도남나 튼나다 아 디노니 인지나타 고슈그르 가르겐 산드브난다 아 너무 인지나타 미사 시누 너무 흐담샤군데타 간레 지나타 원지 하우나다 너무 우스타코 인지나타 더르코 흐담샤군데 냐니다 땅타 간레 지나타 랭겐 코디기 너무 우정하다 키숨 미접신다 고테 티안친 이런 거 초하가 논한지나 다 저게 완디신 그 땅들 모베신 그 용담시파 닝이나 시험을 간다나 버치름샤니 아 몸무니가 논나 쇼쇼 타메니 너무 그 미가니오 너무 거리고 정하다가 대니다 땅다 거리나다 이런 거 땀도 희주 다 희난 돈누금 냄바라 저게 그 땀도 알아와다 시키고 누구 짐친다 거이지나 지금이 이제나 다 거리나 땀 냄바더니 지니 흔히니 이제나 거리고 정운데 기다 땅이나 다 Та канид на тамде инда цгид хисун гимсен мута мудрия.
8: Жэ на ронил та сонгина расяи тазу одрз гытхна тач чу гапу сасик кёцвшэл кёлдым дымой кэн одрз гёк. Та дугутын гыз сажа та йгин голг че йга йгнэр сама гэ тэняни. Техтири дымой кок мо. Калту тезу сонгина чулуш муз гинчэр.
9: Олг сотэри та зодан алу тгчэвэл май кэркабдири. А титонар каптен инната шунгу инната одертиня тамхи тамхи кэчэчон сера до сон гойма кахи секундра ганни инната тапчунини хчерке шалин юджина криканрез на тамхи дим джугу деймарын бутток кырги тамхи хэча бечугу деймарын бутток титонар тамхи гы хэча хачулакани кыргера юдэнян гмарын ава кунгу соптадган ёбён мар титона до тамхи хэча бечугу лакани мунярсата ниванын румек Тато чигшанда инжина гохтым дүрөндө көчү жумуни. Тимрони инжина там кыча дала тура, та кана мауни, тыкча мени, мин чарчи да көчөгү. Тирта кудан кырге чуре артара инжина да кан инжина там хыды хичукла кани, чо шачу кыла там да жилали инжина да, мени ста жүз шайн да кутер. Тэ тугут инжина да атыр кырга мутер да нитун орго кыл ота мени тышани. Тирта зума лу чичасыди. Титана кыргенги данга логони гчен тиран кыргенги да мовжик а титана данги то там хыты шачвила кани шкаптыз гавшане я
8: там гы йондын да тани там хын да гер гесинди шагона кёнги да чиги шакер яна жигтин камна там хый сенз мени гада тангина өкө кача шашымда чымыз кенчер
9: олог со таку гы там гер гемсин секунуран да шачвиш кам гыри тара яни самер да шаннан доныз гыри там хый мела да дир кача да шанна когына сакыт матып канды инер ку цакымын тунура ку цакыгын тунуни дени жоарын дурса нини хичгин мар тидони жина хойдып жигна мёда кыркен жинадан таңады коннара таңа жанча юну бира таңа жанча мен дүнгә кону дурса нинра намар ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱟᱪᱟ ᱡᱟᱱ ᱫᱩᱠᱩ ᱱᱚ ᱠᱚᱡᱱᱟ ᱛᱚ ᱭᱮᱜᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱝᱠᱷᱤ ᱥᱮᱱ ᱢᱮᱞᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱜᱤ ᱡᱤᱱᱢᱟᱱ ᱛᱤ ᱠᱚᱫᱩᱱ ᱢᱚᱱᱴᱨᱤᱠᱤ ᱡᱤᱱᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱱᱚᱛᱩᱱ ᱢᱚᱨᱫᱤᱝᱜᱤ ᱡᱤᱱᱢᱟᱱ ᱨᱟ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱧᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱠᱩ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚᱝᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱜᱟᱱᱤᱠᱛᱤ ᱜᱮ ᱭᱮᱜᱱᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱫᱩᱭ ᱱᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱚᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱜᱩᱨ ᱜᱮᱢᱥᱤᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱜᱮᱢᱥᱤᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱚᱱᱩ ᱨᱟ ᱛᱟᱢᱫᱤ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱪᱮᱱᱫᱨᱤ ᱠᱷᱛᱟᱢᱫᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱢ ᱫᱮᱫᱜᱟ ᱵᱟᱱᱨᱮ ᱫᱤ ᱞᱚᱥᱩᱱ ᱱᱟᱢᱩᱜᱟ ᱵᱟᱱᱨᱮ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱫᱤᱱᱟᱱᱤ ᱵᱟᱱᱨᱮ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟᱨ

야, 저도 진짜인지 형님이 나 중국 지적서 제소 정말 대무인나. 야, 소시단비 혼도를 문득은 제크크 전이 다양초 소망아초 담웅아응노가 길게 제라 총총어때 소문 워스클라 롱튼지 체대 체르나 총 제적 남라 거득시비 나 총시비 르가슬 타통 린스노니 탄던 좀타 나이나 린스는 돈슨바 아치 노르서인 디나 들은 그 나총시비가 다통 렌츤던고 마산빈훈라 토마라지가 도보총총 정말게 가야는 그 공승 조실단바당 던형기식비 자히몬된시 야 뜨간지니 영 도보총총 정말게 희슬 따라 손훈 워클롱튼지 나총시비가 다통 렌츤는 zankur jeri ge za dawa tang zalh pa za pasung ji ge shetu ge chatsul an nga tang kan ma chini chatsul tuk wa ra ta sung shek yo ga dena tuk pa chung chung cho chon ji na yang aya nung ge a da chur chil thoyang ge ngang ni ro chuk na ge aya nung ge gong sung ge di tsum da jil da tang yi na chung si pir ga tsik ta sung lin tsum da ge nang a shigi chorong ni ji shkang ge gong jen tung ngon ba am yang na там харчигэ тэг жүнтэн гэнэн өмбөр галсэ линсэн татун кэнгэ кабрынжэн тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ сэмдэн нарнгатан тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ сэмдэн чигэн я тэна тэрэнгэ за басынгэн ачунсбега цэл татун линсэндэгэн ачигэн харжиндэр бочунчунцэр жоки тэгэнчэргэ цамбадан типа гарчэгэ цамба ргби гаркунгэ цамбажи цамба чунгсэм гөдгшиюл тэрэнгэ жоки тэгэнчэргэ цамба чунгдэгэн ачунуркэнтэнгэ лэнцэкэнэнни янчэдэр бочунчунцэгэ гаяннэнгэ гонсэнгэлхшисэ гөдгшиюнугэ шилэнджина тотог чүмчүм пансхо дөмагэлэн нөгэ хсэргү ангэлгү сэргү нөгэ лэн хэмөтэрэ тэмэн дарын чэрчи цандэп гэлэн нөгэ ngaye шүхпа сэни шилэн хэмөши гөдгши юла тэрнгэ типа гарчик цамба чүмдэг нэнга ажиг жобо чүмчүм цэрэ арынгэ үг жинчүк гэш тамху эсэн нямчук кэслдэ нацхи нямтэ лобжунтэн тэгэнчэни янг лаши хуйтив тэгэштэнни тобо чунчунцо нямчэл ечо чэтэ адамси ё нунжина ажиплтэн хтэ ничи ордонго оргоша джапаси ништам чизгин тэгэнчэни лобжог чунчунцэ фэнуг штам хуйтэн лобжог чунчун басын дөмагэ фэнуг аргови гаярасэни окэн гэрчин тамжэжэгэн дэрэнгэ типа гарчик замба чүмдэгэнэнгэ гөдгшиил тобо чүмчүнчи тэна дэрэнгэ типа гарчик замба чүмдэгэнэнгэ янчэларэнгэ жишэ хивэш тамжилдэн жум сепа тан штамхуй канцэртэн тухаласка жадгшидэдэн тобо чүмчүнчэр нямчэлшэжэ та дэрэнгэ татун нэнсэндэгэнэнгэ шкэлэмэ пэбжэ жадгшиё кэнгэ тобо чүмчүнгэна 린슨 타통킹가 카브랑증 특거든지 득슴니르가슴든 안가당 특거든지 득슴니르가슴든 튼데 옐라 담브르중다당 이식 갈토니 린슨 타통거스글

0: 조회 제마 총승나 첨첨 차등을 안 봐요. 조회의 10
1: 렘프모르친나 디당나 데랑가 참바 동우조회 10그 참바 디능아 다치치조 신해종마망 10실 큰그 다니빌론도 추랑컨디 너마순비 머그 10실 샤와즈나 조고영나 너마순비 머그 송추비 샤완드 치이듬니나 양나 샤와컨 뜨그즈그듬니나 안디 코른다 지기 회엠총그 조회레던 오렐달리 갑다즈기나
2: 오야 디그나다 너추 신해 중타던 총지나 다룬도 추 다스그리세티 요노 너추 사그니니 초루 크크 토모근디 너마순버그 먼데 송추비 코노 크르게 양치기 좀좀 카드나 추크 도모그 쳇들리카 접사다 무즈비오 다추 룬도 추랑 같이 다 사그니티 웹쳇 됐던 세고나라 다 너마순비 머그 교토도 코노 고름토니다 코니셰 코노 고페르나 코라니크 저튼거 다 진속근거 샤주빠드나 죽고 소트는거 샤주즈나 죽고 때 도슈비군거 디카트 스마임비 다주 양지 회나 다 자이르즈나 죽고 따타오근거 니 다스스게 제마죠고 때나 디코르크 지금 샤이라 스파텐지나 그렇게 세마 노히라 지금 망아지고 좀 너무 요거 따타오든 손지나 같이 다시 사라 치료용 됐더니 그게 양지 샘컴 용득 돈이 그게 칼라소 수탄 주즈나 죽고 너무 그샤야 드비오 스마임비 다 양지 샤이 카르크 송탄이다 다승은 능님도 조든 코라니크 다 침승가 소수즈나 죽고 다 하마 스타트즈나 죽고 더징 지금에는 거 니스타오 요늘라카 땅같이 송당디 다키 그게 과르디안 라스판드 더미니탄디 침승가 소수즈나 치길럭지나 사가 지대땅이 땅가 춘다산이란 저퉁즈나 죽고 다 침승가 니스테 송 지른데땅 카다 소수던 거노 더따오 그게 샤야 듬노 더무드레
1: 나리
2: 더마임비탄 양아 교통 카리가 능아 хуйрна таканы чардун курсми тонуг тумуг нагниотина та хуйрна ноц тепсаги сайтенгина куранни чига майкана сун жосунра тагы маңа сундану тумуг нетте ок тетаузун тунгина яңгачи куранила ярак моментом кана контик жүрдүг тирге ниятте мена кирге ругы деттан ита амонтун кирге тексер жүрдүндө рамдыгы жо тетаузун лита тымайын бита бунда чо чымзың кіргенде ке рухчур ке гормута ян тегедге шинюну жемсен тегед атыгына ништон жекса чигин евде тарху чүндөн би да гормут чычы тамбатын музы ра шинтон дегес жакван деке ярши жейде тан шинну гутта музы ле тымайын бита сунтан ян чиг жардун ину ге чотон таватын сунгина шай чу ге аркасар каганде кимдық чу сыравий юн дайтан кірге чинсуган ге кірген гайдан да сей жуде ян чиг кала сосури тан сей жене да гайдан да сей кири жуна ша тамы ян джуба тымайын бита чу дана чуз юну чизгирна да хуэдна анде чумгы тунгы тан кеш юну да нар масун би мага кірге нагни ге шаан да зейтан на кірге лучу обжила лу мейна дан де яков ке тан кеш юну ина кірге ты сегунар гвардиан арбу дам тана чугнар дайна тан гачи ян чу тунда тау дзе тана дитук ты кірге жингди тун матуна де мама нинтукпан де кірген дей айдайтанги ян кураник ке нагни ге шаан да сунтан да чен сугган атям ма чуну ласупа ге таму гвардия ге дам гуну ге тайан тан кик ке егизна чуку кірге да джа куну еги ласупа ян титуха шени ян чай чу ге сунтан мэнтат чен сугган ге да чик шаа ге дизна чуку сопча да туна дизна чуку дей чиг нопан маари мэтып джу дей ян чиг шаа ре джуму тумуз ре тэгэна та анди та таун дей чиг суу ичи шай чизону та нанг тоцкэнди нэчи ян сагнини сейчин скитом нагниг шаатам зокмо
1: ре
2: тэгэтэна тасынг чөтүн дитха нэчи ян чиг нисгэзгэ тэг маа тона тони тэтэн тасынг чөтүн дэнгина чу тоцк сурнг шан чингэн дишүл ликунг нар масун би мэг чэнзэн сунч бра анди нагниг хөнгөк кэргэнди хөтүн чэнг андиги жохыг наян дэм бок тэгнаги шамны ян жохын дэг хөрни тэг нотус жагдина
1: ре
2: тэгнэ чухинд сиг цамузгин да нистон их цавжиг да тэкэнэн тэ атачу таши шукэн язг синхэгунг сагнын дэйм да тэнэ жэмбаг сунтэн ням жокмэн гух каптан тэн да тэн кэргэ сунтэн гормузга тон цужэ мизгра капэрз китэн и да янгэни тисунз ри тисунг да кэргэ да кинуг гормура капэр тэра цунтэн и да цамаранг да кунжи нёрчэ да тэмэ тэгэ кэргэ нёргу тон тон ри нёргу тон тон жигни та чэдэли кунг чутэн да сасэв дэмнуг жигни та кэрге шэйин дэ таудан чунжина кэрге сигэн жо пати дэ тэнгэ кэрге чымдэ кэра титу дэ сон тэнгэ та нуцэ тэпса гэ кэрге дэнур кэ чунг дэ катсан шэра чинцэв чэг жо дэй тэнэ дэ паруа гэ тэра сон тэнгэ кэрге гэна тэнгэ нуг игэ ласу па лэнгэ тэг тэнгэ чутэн тэмэ дэрэ сигэ чутэн тэ сигэ нантун тэнэ сигэ самуз гэн дэ та чутэн дэ тэнгэ дэлэ дэ тэнгэ нэ чи да тумэр ата кунисе куно чу нармасун би мэг тугни чин таудан цонгина кэрге нит тэшэ